0: bia na yɛn nyinaa ne ke ya totobotomfoɔ the humanizers bia nyoma bia na kye ye keba na bia ke wu dadaada wo en subra yi sia papa yi onam ne nkasa yeso en chire chire en futu
1: en sori wo
0: en na yen so agye yen bi wate en te won so nyame betumi agye wo na yan yamaye fa hu dia won so nyame betumi ama ofa

0: enti se ye kaso bi anya broki hat ase je se
1: ye
0: di ahye nani
1: e hye nani ama
0: oba na di ahye nani ana be ma
1: ye vice versa
0: na be ma ti nya broki hat
1: aje
0: ye

ebe bo ho ban beti so sa kosi so be hu se aduaba na sase a aso kama fokoja so enya dia reject ba ku mpo onsa beka activator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to su ana